Çok hasta evde kurik bu da tabi. Фильм «Away through the darkness», «Guided by a beating heart», «I can tell where the journey will end».